bio si hrabar kao mrav, bio si, bio si krval sav, bio si, bio si marljiv kao lav, bio si, bio si točan kao sat, bio si, bio si ne više tako, ne više tako mlad, bio si, bio si, bio si, bio si, bio si, bio si, bio si, bio si, bio si, bio si, bio si, bio si, bio si iskusan borac, bio si, bio si topao drug, bio si, u napadu bio si vješt, bio si, u odbrani bio si prvi, bio si, nije te bilo strah, bio si, nisi se bojao krvi, bio si, bio si, bio si, bio si, bio si, bio si, bio si, bio si, bio si, bio si, bio si, bio si, bio si, bio si, bio si, bio si oštar kao pas, bio si, bio si vjeran kao nož, bio si, bio si hladan kao med, bio si sladak kao led, bio si, bio si, bio si, bio si, bio si.

A dan poslije 15. srpnja od 21 sat u klubu Kotač se održava koncert. Stižu Joke i Čaka Svraka, čest Joke i Čaka, Joke francuski band, Čaka Svraka, znate ga možda po njegovim solo radu, ali i sa Kalifat dubom. Ulaznice su na donacije.